ბათუმი ჩემი უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში იგივე ტალღაზე FM 103 Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Bar 2-38-68-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Avesis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

რადიო პალიტრა.

0: 02-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Радио Бар 2 38 78 60

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრია, გერმანკა 3 ლარი და 73 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სამი მაისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსგან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე 12 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი, მესტიაში კი 7 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 14 გრადუსი სითბო და იწვიმებს. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 13, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 14 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 11 გრადუსამდე გაცბება, რუსთავში მოსალოდნელია 17, დედაქალაქ თბილისში ნალექი წვიმის სახით და 18 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა.
5: დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 3 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 35 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 15 ლარი და 95 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 20 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. Aversis კლინიკის დროით 8:20-ია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: არა არა არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2 88 78 70.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა.
0: შენი სანდო თანამგზავრი.
2: Dick man, there goes back the knife.

0: 2-23-80-09.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასზე.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: რადიო 2 88 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 9 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამი მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ბათუმსა და ფოთში, დღის მანძილზე 12 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მესტიაში კი 7 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 14 გრადუსი სითბო და იწვიმებს. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 13, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 14 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 11 გრადუსამდე გაწევა, რუსთავში მასალ

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316, PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio Bar 2018-78-70.
7: Пристрайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force has got a lot of power in it. It makes me feel like it makes me feel like

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართებით.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგეკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
4: ორი 2-18-78-78-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 23 80 09.
1: Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.lg.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: Sando, aktualuri informatsia, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi. Chveni khma moulenata epicentrida.
7: Qovel samushao dges, zustad 6-ze, Radio Panitris etershi, FM 103.9.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ორი 28-18-68-60.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დევამშვიდობის დღეს 3 მაისია მუშაობას ეწყებს რადიო პალიტრას საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააკეთნებთ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოში ფასები უფრო იაფია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში, თუმცა ხელფასები ბევრად ნაკლებია. მისი თქმით, საქართველოში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია, საფრანგეთში კი 2680 ევრო, რაც ძალიან დიდი სხვაობაა. კობახიძე ამბობს, რომ დღეს დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე ცხოვრობს. ციტატა: მივედით დასკვნამდე, რომ საფრანგეთში 50%-ით ძვირია იდენტური პროდუქტის შეძენა. ფასები ჩვენთან უფრო იაფია, მაგრამ ხელფასები ბევრად ნაკლებია, ამიტომ საფრანგეთში დღეს მოქალაქე ორჯერ უფრო უკეთესად ცხოვრობს, განაცხადა კობახიძემ. ნიკორაც ხადებს, რომ ფასებს განაახლებს და ყოველდღიურ პროდუქტებს ხელმისაწვდომს გახდის. ციტატა: უახლოეს დღეებში ჩვენს დახლებზე ნახავთ კიდევ უფრო

ვილმაც გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ფასების დაწევის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა, რომლებზეც განსაკუთრებული შეთავაზები გავრცელდება. გუდვილი ასევე აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია შემხვედრი ნაბიჯები პარტნიორი კომპანიებისაგანაც გადაიდგას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას განცხადებით ნონსენსია ფასების გაიაფების მოლოდინი ქვეყანაში, რომლის მთავრობაც არალეგიტიმურია, აქვს ნდობის დეფიციტი და მოქცეულია იზოლაციაში. ხოშტარია მიმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიციური ალიანსი საზოგადოებას ალტერნატიულ ხედვას გააცნობს, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების, ბიზნესის თავისუფლების წახალისების, საერთაშორისო პროექტების თუ სოციალური ვალდებულებების შესახებ. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით უკრაინის თანხმობის გარეშე რუსეთთან არანაირი სამშვიდობო შეთანხმება არაა შესაძლებელი. ამის შესახებ მან უკრაინის პრეზიდენტთან გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ განაცხადა. ფიცოს თქმით, მან ვოლოდიმერ ზელენსკისთან საუბრისას დაადასტურა, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს უკრაინის ამბიციას გახდეს ევროკავშირის წევრი. მისივე თქმით, სლოვაკეთს სურს, რომ უკრაინა სტაბილური და დამოუკიდებელი ქვეყანა იყოს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებით ბელარუსის მხრიდან საზღვარზე საკმაოდ უჩვეულო აქტივობა შეინიშნებოდა. მისი თქმით, უკრაინული მხარე სიტუაციას აკონტროლებს და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. ზელენსკი აცხადებს, რომ უკრაინა საკუთარი ხალხის დასაცავად მზადაა. ყველა, ვინც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიულ მოქმედებებშია ჩაბმული, ეს უნდა გაიგოს, აღნიშნავს ის. ძლიერი წვიმის შედეგად ბრაზილიაში სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ადამიანი კი ევაკუირებულია. ამის შესახებ როიტერი წერს, ბრაზილიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში ბოლო 48 საათის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. სტიქია განსაკუთრებით შეეხო პერნამბუკოსა და პარაიბას შტატებს. რეგიონში საგანგებო მზადყოფნის უმაღლესი დონე გამოცხადდა. ხელისუფლება მოსახლეობა სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამი მაისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ბათუმსა და ფოთში დღის მანძილზე 12 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მესტიაში კი 7 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 14 გრადუსი სითბო და იწვიმებს. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 13, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 14 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 11 გრადუსამდე გაწევა, რუსთავში მოსალოდნელია 17, დედაქალაქ თბილისში ნალექი წვიმის სახით და 18 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: ლენგლება ჰამენგლება მე ჰონგლება ზუნგლება
1: აი განო პარი
0: მარე ნო პარე კეს ფორ მი ეს

0: Гришкин!
1: Гришкин!
0: Стасирово!
1: Стасирово!

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-83-80-09. Kulia, genuinely made. Legendarული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio Party 2 88 78 78. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775588888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: Radio 2 88 78 60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით ახალ ამბებს 11 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ავტომობილის გატაცების საქმეზე 14 წლის პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფარულად მართლსაწინააღმდეგოდ მისაკუთრების მიზნით მოქალაქის კუთვნილ ფორდის მარკის ავტომობილს დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. უწყება განმარტავს, რომ 2012 წელს დაბადებული მოზარდი წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტზე იქნა მხილებული. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველი იყო. სამართალდამცველებმა არასრულწლოვანი ბრალდებული სახით დააკავეს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 167 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოში ფასები უფრო იაფია ვიდრე ევროპის ქვეყნებში, თუმცა ხელფასები ბევრად ნაკლებია. მისივე თქმით, საქართველოში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია, საფრანგეთში კი 2680 ევრო, რაც ძალიან დიდი სხვაობაა. კობახიძე ამბობს, რომ დღეს დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე ცხოვრობს. ციტატა: მივედით დასკვნამდე, რომ საფრანგეთში 50%-ით ძვირია იდენტური პროდუქტის შეძენა. ფასები ჩვენთან უფრო იაფია, მაგრამ ხელფასი ბევრად ნაკლებია, ამიტომ საფრანგეთში დღეს მოქალაქე ორჯერ უფრო

ქმნება პირველადი მოხმარების პროდუქციის კალათა, რომელიც ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტებს გაერთიანებს. მათივე თქმით, ინიციატივა მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. განცხადება გუდვილმაც გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ფასების დაწევის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა, რომლებზეც განსაკუთრებული შეთავაზებები გავრცელდება. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ხერსონის ოლქის დნეპროვსკის რაიონში სამოქალაქო ტრანსპორტს დაარტყეს, რის შედეგადაც 60 წლის მამაკაცი დაეღუპა. დაშავდა 4 ადამიანი. უკრაინული მედიის ცნობით, რუსებმა მეორე თავდასხმაც განახორციელეს, რის შედეგადაც სასწრაფო დახმარების მანქანა დაზიანდა. მედიკოსები არ დაშავებულან. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, წუხელ რუსებმა უკრაინას 268 პილოტო საფრენი აპარატით და ისკანდერ M ტიპის ბალისტიკური რაკეტით შეუტიეს. უკრაინელებმა 249 დრონი ჩამოაგდეს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, ბელარუსის მხრიდან საზღვარზე საკმაოდ უჩვეულო აქტივობა შეინიშნებოდა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინული მხარე სიტუაციას აკონტროლებს და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ უკრაინა საკუთარი ხალხის დასაცავად მზადაა. სლოვაკეთის პრემიერ მინისტრის რობერტ ფიცოს განცხადებით, უკრაინის თანხმობის გარეშე რუსეთთან არანაირი სამშვიდობო შეთანხმება არ არის შესაძლებელი. ამის შესახებ მან უკრაინის პრეზიდენტთან გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ განაცხადა. ფიცოს თქმით, მან ვოლოდიმირ ზელენსკისთან საუბრისას დაადასტურა, რომ სლოვაკეთი მხარს უჭერს უკრაინის ამბიციას გახდეს ევროკავშირის წევრი. მისივე თქმით, სლოვაკეთს სურს, რომ უკრაინა სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა იყოს. ეს იყო ჩემცხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 12 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამი მაისის ამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტესად ღრუბლიან დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები. იწვიმებს ბათუმსა და ფოთში, დღის მანძილზე 12 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი, მესტიაში კი 7 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 14 გრადუსი სითბო და იწვიმებს. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 13, ხოლო თელავსა და სიღნაღში 14 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე ჰაერი 11 გრადუსამდე გაწევა, რუსთავში მოსალოდნელია 17, დედაქალაქ თბილისში ნალექი წვიმის სახით და 18 გრადუსი.

0: 2-23-80-09.
1: სამი მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 35 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 15 ლარი და 95 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 20 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც. Да гирчевт ром садот, раскал ситквент.
3: Чвен гиц.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Radio 2 2 18 18 60

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

never wanted to be your weekend lover.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

0: 0 2 23 80 09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში პრესის თავისუფლება უაღრესად დიდი რისკის ქვეშ დგას, რადგან საქართველოს ჟურნალისტებისთვის არ წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, საქართველოში ხშირია ჟურნალისტების მიმართ მტრული რიტორიკა, თავდასხმები და საქმიანობაში ხელის შეშლა, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომლის მთავარი თემა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერი ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც სამიტში ნაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გაიმართება. დელეგაციის შემადგენლობაშია ასევე ვიცე-პრემიერი მაგა ბოჯორიშვილიც. აღსანიშნავია, რომ ერევანში დაგეგმილია სომხეთ-ევროკავშირის სამიტიც. ოპოზიცია ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც საქართველო დასავლურ ინტეგრაციას შორდება, სომხეთი ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ვითარდება. ავტომობილის ქურდობის ბრალდებით 14 წლის მოზარდი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ფარულად მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოქალაქის კუთვნილ ფორდის მარკის ავტომობილს დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. უწყება განმარტავს, რომ 2012 წელს დაბადებული მოზარდი წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტზე იქნა მხილებული, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწევდა. Самартал дамцолებმა

აღები იქნება მათ მითხრეს შეთანხმების კონცეფციის შესახებ ახლა მომცემენ ზუსტ ფორმულირებას განაცხადა ტრამპმა მან ასევე უარყო პარასკევს გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ რომ იქნებ ჯობს ირანთან შეთანხმება საერთოდ არ გააფორმონ ციტატა მე ეს არ მითქვამს მე ვთქვი რომ თუ ახლავე წავალთ მათ 20 წელი დასჭირდებათ აღსადგენად მაგრამ ჩვენ ახლა არ მივდივართ აღნიშნა ტრამპმა ირანული მედიის ცნობით ირანმა ამერიკის წინადადებაზე 14 პუნქტიანი პასუხი წარადგინა. ამერიკამ თეირანს ორთვიანი ცეცხლის შეწყვეტა შესთავაზა, მაგრამ ირანი თვლის, რომ საკითხები 30 დღეში უნდა მოგვარდეს და მოლაპარაკებები ფოკუსირებული უნდა იყოს ომის შეწყვეტაზე და არა ცეცხლის შეწყვეტის გახანგრძლივებაზე. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ხერსონის ოლქის დნეპროვსკის რაიონში სამოქალაქო ტრანსპორტს დაარტყეს, რის შედეგადაც 60 წლის მამაკაცი დაიღუპა, დაშავდა 4 ადამიანი. უკრაინული მედიის ცნობით რუსებმა მეორე თავდასხმაც განახორციელეს, რის შედეგადაც სასწრაფო დახმარების მანქანა დაზიანდა. მედიკოსები არ დაშავებულან. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით წუხელ რუსებმა უკრაინას 268 უპილოტო საფრენი აპარატით და ისკანდერ M-ტიპის ბალისტიკური რაკეტით შეუტიეს. უკრაინელებმა 249 დრონი ჩამოაგდეს. ძლიერი წვიმის შედეგად ბრაზილიაში სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ადამიანი კი ევაკუირებულია, ამის შესახებ როიტერი წერს. ბრაზილიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში ბოლო 48 საათის განმავლობაში ძლიერმა წვიმამ წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია. რეგიონში საგანგებო მზადყოფნის უმაღლესი დონე გამოცხადდა. ხელისუფლება მოსახლეობას სიფრთხილისაკენ მოუწოდებს. ეს იყო ჩემსხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია მომდენო გამოშვებას 13 საათზე მოისმით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. პროგნოზობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ვდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio 2 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 02-23-80-09.
1: სამი მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. დომესტოსის საწმენდის საშუალება 750 მილილიტრის 3 ლარი და 35 თეთრი. პერსილი სარეცხი ფხვნილი 3 კილოგრამი 15 ლარი და 95 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 20 ლარი და 95 თეთრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.gr.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. Senna Auto-Certilichi.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: ორი 28-18-68-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკის ბადიტრა ტალღაზე 100.9 2 23 80 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ხველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოდ რასკალს ითქვენს.
3: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ინო მუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრია, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აგრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დაგებს.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
6: Пристрайми. Добитмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Пристрайми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 13 საათზე მარიამ ხვედლიძე გააგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერი ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც სამიტში მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გამართება. დელეგაციის შემადგენლობაშია ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილიც. აღსანიშნავია, რომ ერევანში დაგეგმილია სომხეთ-ევროკავშირის სამიტიც. ოპოზიცია ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც საქართველო დასავლურ ინტეგრაციას შორდება, სომხეთი ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ვითარდება. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში პრესის თავისუფლება უაღრესად დიდი რისკის ქვეშ დგას, რადგან საქართველო ჟურნალისტებისთვის არ წარმოადგენს უსაფრთხო ადგილს პროფესიული მოვალეობის შესრულებისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმითვე, საქართველოში ხშირია ჟურნალისტების მიმართ მტრული რიტორიკა, თავდასხმები და საქმიანობაში ხელის შეშლა, რომელსაც არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ აქვს. თბილისის პოლიციამ ცეცხლს ასროლი იარაღისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავა. პოლიციამ ბრალდებულის დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ცეცხლს ასროლი პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ჭიდები ამოიღო. ასევე ამოღებულია მარიხუანა და ფსიქოაქტიური ნივთიერება, ეგრეთ წოდებული ბიო. დანაშაული 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. უკრაინის შერაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კუთვნილი ორი ტანკერი გაანადგურეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, სადაც შესაბამისი ოპერაციის ვიდეო კადრებსაც ავრცელებს. ციტატა: ჩვენი ჯარები აგრძელებენ სანქციების აღსრულებას რუსეთის ჩრდილოვანი ნავთობ ფლოტის წინააღმდეგ. ორ ასეთ გემს ნოვოროსიისკის პორტის შესასვლელთან დავარტყით. ეს ტანკერები აქტიურად გამოიყენებოდა ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის. უკვე ასე აღარა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი.

დარბა უპილოტო საფრენი აპარატით და ისკანდერ M ტიპის ბალისტიკური რაკეტით შეუტიეს. უკრაინელებმა 259 დრონი ჩამოაგდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ირანის ახალგეგმას მალე განიხილავს, თუმცა ვერ წარმოედგენს, რომ ის მისაღები იქნება. მათ მითხრეს შეთანხმების კონცეფციის შესახებ ახლა მომცემენ ზუსტ ფორმულირებას, განაცხადა ტრამპმა. მან ასევე უარყო პარასკევს გაკეთებული განცხადება იმის შესახებ, რომ იქნებს ჯობს ირანთან შეთანხმება საერთოდ არ გააფორმონ. მე ეს არ მითქვამს, მე ვთქვი, რომ თუ ახლავე წავალთ, მათ 20 წელი დასჭირდებათ აღსადგენად, მაგრამ ჩვენ ახლა არ მივდივართ, გააღნიშნა ტრამპმა. ირანული მედიის ცნობით, ირანმა ამერიკის წინადადებაზე 14 პუნქტიანი პასუხი წარადგინა. ამერიკამ თეირანს 2-თვიანი ცეცხლის შეწყვეტა შესთავაზა, მაგრამ ირანი თვლის, რომ საკითხები 30 დღეში უნდა მოგვარდეს და მოლაპარაკებები ფოკუსირებული უნდა იყოს ომის შეწყვეტაზე და არა ცეცხლის შეწყვეტის გახანგრძლივებაზე. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 14 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

23 83 80 09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 88-78-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 03-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გეგმავ მგზავრობას. Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.lg.
3: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. აბერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომარაგდებს.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 18 18 18.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 14 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს საქართველოს დემოკრატია ალყაშია. მისი თქმით საქართველოში 2024 წლის ოქტომბრიდან 191-ზე მეტი ჟურნალისტი დაშავდა, 26 დააკავეს, 20-ზე მეტი მედია საშუალება კი დაადომეს. საქართველოს დემოკრატია ალყაშია, ეს ჩვენი ევროპული გზის სისტემატური ღალატია, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ცნობისთვის 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოში ფასები უფრო იაფია, ვიდრე ევროპის ქვეყნებში, თუმცა ხელფასები ბევრად ნაკლებია. მისი თქმით საქართველოში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 2400 ლარია, საფრანგეთში კი 2680 ევრო, რაც ძალიან დიდი სხვაობაა. კობახიძე ამბობს, რომ დღეს დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე ცხოვრობს. ციტატა: მივედით დასკვნამდე, რომ საფრანგეთში 50%-ით ძვირია იდენტური პროდუქტის შეძენა. ფასები ჩვენთან უფრო იაფია, მაგრამ ხელფასი ბევრად ნაკლებია. ამიტომ საფრანგეთში დღეს მოქალაქე ორჯერ უფრო უკეთესად ცხოვრობს, განაცხადა კობახიძემ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერი ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც სამიტში მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად გაიმართება. დელეგაციის შემადგენლობაშია ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჭორიშვილიც. აღსანიშნავია, რომ ერევანში დაგეგმილია სომხეთ-ევროკავშირის სამიტიც. ოპოზიცია ამბობს, რომ მაშინ, როდესაც საქართველო დასავლურ ინტეგრაციას შორდება, სომხეთი ამ მიმართულებით კიდევ უფრო ვითარდება. ფინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უცნობმა დრონმა ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაარღვია. როგორც უწყებაში აცხადებენ, შემთხვევა რუსეთის საზღვართან ახლოს ვიროლახტის რაიონში მოხდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამ ეტაპზე დრონის ტიპი და წარმომავლობა უცნობია. ფინეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ უპილოტო საფრენი აპარატი ამჟამად ქვეყნის საჰაერო სივრცეში აღარ არის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. უკრაინის შერაღებულმა ძალებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კუთვნილი ორი ტანკერი გაანადგურეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, სადაც შესაბამისი ოპერაციის ვიდეო კადრებსაც ავრცელებს. ციტატა: ჩვენი ჯარები აგრძელებენ სანქციების

რუსებმა მეორე თავდასხმაც განახორციელეს, რის შედეგადაც სასწრაფო დახმარების მანქანა დაზიანდა. მედიკოსები არ დაშავებულან. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, წუხელ რუსებმა უკრაინას 268 უპილოტო საფრენი აპარატით და ისკანდერ M ტიპის ბალისტიკური რაკეტით შეუტიეს. უკრაინელებმა 249 დრონი ჩამოაგდეს. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 15 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზ გაკეთეთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. პროგნოზობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: 0 3 83 09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ორი 88 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რას გასითქვენ.
2: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარები საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
3: გაწუხებ სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგა მოყენებიდან.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio by 2018-18-68-60.
5: დაბინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:20-ია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 40

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარების გაცენტ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომეთ დეგებს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180 იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბრდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: 116-006. გადადგინე ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დაგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
4: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 15 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საფრანგეთის საელჩო საქართველოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ მხარდაჭერას უცხადებს ყველა ქართულ ჟურნალისტს, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად საზოგადოებრივი განხილვის გაშუქების მიზნით თავიანთ საქმიანობას გულმოდგინედ და გაბედულად ასრულებენ. მათივე განცხადებით საჯარო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ყველგან შექმნას ისეთი პოლიტიკური და პრაქტიკული სამართლებრივი ლებრები პირობები, რომელშიც ჟურნალისტების გამოხატვის აუცილებელი თავისუფლების განხორციელება შესაძლებელი იქნება. განცხადებას ავრცელებს გერმანიის საელჩოც და აღნიშნავს, რომ გერმანია მტკიცედ დგას იმ ჟურნალისტების გვერდით, რომლებიც ფაქტების გულისთვის საკუთარ უსაფრთხოებას რისკავენ. საელჩო აღნიშნავს, რომ რთულ პერიოდებში დამოუკიდებელი მედიის არსებობა განსაკუთრებით აუცილებელია. ციტატა: მამაცი ხმების გარეშე სიმართლე სინათლეს ვერ ხედავს. პრესის თავისუფლება არა პრივილეგია, არამედ ყველა დემოკრატიის ფუნდამენტია, აღნიშნულია განცხადებაში. პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით განცხადებას საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტიც ავრცელებს. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს დემოკრატია ალყაშია. მისი განცხადებით საქართველოში 2024 წლის ოქტომბრიდან 181-ზე მეტი ჟურნალისტი დაშავდა, 26 დააკავეს, 20-ზე მეტი მედია საშუალება კი დაადუმეს. ციტატა: საქართველოს დემოკრატია ალყაშია, ეს ჩვენი ევროპული გზის სისტემატური ალატია, წერს სალომე ზურაბიშვილი. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ბათუმში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მათივე ცნობით, სასწრაფო დახმარების ავტომობილი ორ ქვეით შეეჯახა. დაშავებულები გადაყვანილები არიან კლინიკაში, სადაც სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ციტატა: ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწყებული აქვს გამოძიება, რის შედეგადაც დადგინდება იყო თუ არა აღნიშნულ ავტოსაგზაო შემთხვევაში მძღოლის ბრალეულობა. დანაშაულის გამოვლენის შემთხვევაზე პასუხისმგებელი პირის მიმართ კანონის შესაბამისად ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება გატარდება, აღნიშნულია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით გერმანიაში განლაგებული სამხედროების რაოდენობას მნიშვნელოვნად შეამცირებს და ეს თავდაპირველად დაგეგმილ 5000 ჯარისკაცზე ბევრად მეტი იქნება. ჩვენ მნიშვნელოვნად ვამცირებთ და ეს შემცირება ბევრად მეტი იქნება, ვიდრე 5000 სამხედრო, განაცხადა ტრამპმა. ცნობისთვის, ირანთან მიმდინარე ომის გამო ტრამპსა და გერმანიის კანცლერს ფრიდრიხ მერც შორის დაძაბულობა გაიზარდა. გერმანიის კანცლერმა სტუდენტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამერიკელებს სტრატეგია არ აქვთ. საპასუხოდ ტრამპმა მერცი საშინლად შეაფასა და განაცხადა, რომ მას არაფერი ესმის. გერმანიაში ამჟამად 36000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო მსახურობს, რაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი კონტინგენტია. ფინეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უცნობმა დრონმა ქვეყნის საჰაერო სივრცე დაარღვია. როგორც უწყებაში აცხადებენ, შემთხვევა რუსეთის საზღვართან ახლოს ვიროლახტის რაიონში

მინისტრებს განუცხადა, რომ ირანის მიზანი ვითარების დეესკალაცია. ამავდროულად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მკაცრად გააკრიტიკა ევროპის ქვეყნების მიდგომა ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ და განაცხადა, რომ ისინი კონსტრუქციულად არ მოქმედებენ. მისივე თქმით, ირანის პოზიციით ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან ხასიათს ატარებს. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 16 საათზე მოისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსი უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. პროგამოშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: for granted. And when it happens, it's time to write your story. Write your story.
1: Reklama. Radio Barbara.
2: 2-23-09. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ას 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16006.
2: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: კია საქართველოსა და ტერა ლიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

0: 2-23-80-09. Strafa da amartsxet kirili dollaremis tabletit angelit dollaremis tableti sauketeso tavis kbilis kivilisas sportuli da sagzao traumebis nevralgievis artritebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollaremis geli efektoria saxsrebisa da kuntebis kivilis dros gamoqenebisas gaitsanit instruktsias kreditin momenebis shesakheb detalurii informatsiis misagebat mimertet hekims
1: ყურადღება სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და სენას მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. სენა ავტო წერტილი G.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Представими. Дагучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-сайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ის მთავარია ზუსტად 6. დრო Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში, FM 103.9.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველა

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 16 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. საფრანგეთის საელჩო საქართველოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ მხარდაჭერას უდასტურებს ყველა ქართულ ჟურნალისტს, რომელიც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად თავიანთ საქმიანობას გულმოდგინედ და გაბედულად ასრულებენ საზოგადოებრივი განხილვის გაშუქების მიზნით. მათივე განცხადებით საჯარო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ყველგან შექმნას ისეთი პოლიტიკური და პრაქტიკული სამართლებრივი პირობები, რომელშიც ჟურნალისტების გამოხატვის აუცილებელი თავისუფლების განხორციელება შესაძლებელი იქნება. განცხადებას ავრცელებს გერმანიის საელჩოც და აღნიშნავს, რომ გერმანია მტკიცედ დგას იმ ჟურნალისტების გვერდით, რომლებიც ფაქტების გულისთვის საკუთარ უსაფრთხოებას რისკავენ. საელჩო აღნიშნავს, რომ რთულ პერიოდებში დამოუკიდებელი მედიის არსებობა განსაკუთრებით აუცილებელია. მამაცი ხმების გარეშე სიმართლე სინათლეს ვერ ხედავს. პრესის თავისუფლება არა პრივილეგია, არამედ ყველა დემოკრატიის ფუნდამენტია, აღნიშნულია გერმანიის საელჩოს განცხადებაში. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ბათუმში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მათივე ცნობით, სასწრაფო დახმარების ავტომობილი ორ ქვეითს შეეჯახა. დაშავებულები გადაყვანილები არიან კლინიკაში, სადაც სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ცენტრში განმარტავენ, რომ მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება და დანაშაულის გამოვლენის შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირის მიმართ ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება გატარდება. ავტომობილის ქურდობის ბრალდებით 14 წლის მოზარდი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქის კუთვნილ ფორდის მარკის ავტომობილს დაეუფლა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. უწყება განმარტავს, რომ 2012 წელს დაბადებული მოზარდი წარსულში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გატაცების 30-მდე ფაქტზე იქნა მხილებული. სამართალდამცველებმა არასრულ სლოვანი ბრალდებულის სახით დააკავეს მას, 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანა სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს. მისი თქმით, რამდენიმე კვირის წინ მან უკვე გასაბრძანება უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო სპეციალური პროგრამის შექმნაზე. დრო დასჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, აღნიშნა ნეთანიაჰუმ. მან ასევე განმარტა, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტს 350 მილიარდი შეკელი დაემატება საბრძოლო მასალების ადგილობრივი წარმოებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით გერმანიაში განლაგებული სამხედროების რაოდენობას მნიშვნელოვნად შეამცირებს და ეს თავდაპირველად დაგეგმილ 5000 ჯარისკაცზე ბევრად მეტი იქნება. ცნობისთვის, ირანთან მიმდინარე ომის გამო ტრამპსა და გერმანიის კანცლერს ფრიდრიხ მერც შორის დაძაბულობა გაეზარდა. გერმანიის კანცლერმა სტუდენტებთან შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამერიკელებს სტრატეგია არ აქვთ. საპასუხოდ ტრამპმა მერცი საშინლად შეაფასა და განაცხადა, რომ მას არაფერი ესმის. გერმანიაში ამჟამად 36000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო მსახურობს, რაც ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი კონტინგენტია. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ ევროპელ კოლეგებს სატელეფონო საუბრისას კონფლიქტის დასრულებასთან დაკავშირებით ირანის ხედვა გააცნო. ირანული მხარის ინფორმაციით არახჩიმ საფრანგეთისა და იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს განუცხადა, რომ ირანის მიზანი ვითარების დეესკალაციაა. ამავდროულად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მკაცრად გააკრიტიკა

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: როცა კუჩი ხანძარია, წვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.

0: ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ კეთებს.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 28-78-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
0: Radio Bar 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
1: Представими. Да будь мот твой дро, да ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე. თქვენ ჩვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16:30-ია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაისს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავ მგზავრობას. Trezertelegize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio Bar 2 88 78 60

0: ტვინის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
0: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პარიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. საქართველოს ახალი პატრიარქის ასარჩევად ემზადება. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი პატრიარქობის კანდიდატი მეუფე გრიგოლი აცხადებს, რომ სურს პატრიარქის არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის არჩევნებს, რომელიც საქართველოში ტარდება ხოლმე. მისი თქმით, საპატრიარქო არჩევნები საქართველოსთვის ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენაა, იქიდან გამომდინარე, თუ რა როლი აქვს ჩვენი ერის ისტორიაში. ციტატა: ძალიან მინდა არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს, რაც ერში ტარდება. სამი საპატრიარქო კანდიდატია, ყველა ეკლესიის შვილია, როგორც არ უნდა დასრულდეს პროცესი, ყველა ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება, განაცხადა მეუფე გრიგოლმა. ცნობისთვის, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საფრანგეთისა და გერმანიის საელჩოები ქართულ მედიას პრესის თავისუფლების დღეს ულოცავენ. განცხადებებში ნათქვამია, რომ მხარდაჭერას უცხადებენ ყველა იმ ჟურნალისტს, ვინც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად საკუთარ პროფესიას გაბედულად ემსახურებიან. მათივე განცხადებით, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა შექმნას ისეთი პოლიტიკური გარემო, რომელშიც ჟურნალისტებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება მიეცემათ. ციტატა: მამაცი ხმების გარეშე სიმართლე სინათლეს ვერ ხედავს. პრესის თავისუფლება არა პრივილეგია, არამედ ყველა დემოკრატიის ფუნდამენტია, აღნიშნულია გერმანიის საელჩოს განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების მერვე სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც სომხეთი მასპინძლობს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოვა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაში, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერი ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებას, რომელიც სამიტში მონაწილე ლიდერებს ერთა პატივსაცემად გამართება. დელეგაციის შემადგენლობაშია ასევე ვიცე-პრემიერი მაკა ბოჯორიშვილი. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე დასასწრებად სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩავიდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, იგეგმება ვოლოდიმერ ზელენსკის შეხვედრა ნორვეგიის, ფინეთის, გაერთიანებული სამეფოს და ჩეხეთის პრემიერ მინისტრებთან. უკრაინის პრეზიდენტის პრესპიკერის თქმით, სამიტი ორდღიანია და შესაბამისად ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრები ღონისძიების მეორე დღესაც გაგრძელდება. პოლონეთის პრემიერ მინისტრი აცხადებს, რომ არ მიუღია სიგნალები იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებს გერმანიიდან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაიყვანენ. დონალდ ტუსკის თქმით, ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი ნიშანი იმისა, რომ გერმანიიდან გაყვანილი ამერიკელი სამხედროები ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაინაცვლებენ. ცნობისთვის, პენტაგონში აცხადებენ, რომ პიტ ჰეგსეტმა გერმანიიდან 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაყვანის ბრძანება გასცა. პროცესი 6-12 თვის განმავლობაში დასრულდება. ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ქვეყანა სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებაზე აქტიურად მუშაობს. მისი თქმით, რამდენიმე კვირის წინ მან უკვე გასცა ბრძანება უპილოტო საფრენი აპარატების საწინააღმდეგო სპეციალური პროგრამის შექმნაზე. დრო დასჭირდება, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ, განაცხადა ნეთანიაჰუმ. მან ასევე განმარტა, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტს 350 მილიარდი შეკრება და ემატება საბრძოლო მასალების ადგილობრივი წარმოებისთვის. ეს იყო ჩემსხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 18 საათზე მოისმენთ დროებით.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო, ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gr.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ორი 28 68 60.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: Radio 2-18-18-18-60.
10: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნულა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
13: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 3 მაის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto.gr.
4: მხოლოდ Tre.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Tre.gr-თან ერთად.
5: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +28 18 78 60
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 18:00-ზე მარია მხვედრიძე გაგაცნობთ. აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტის მასატო კანტას განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კრიზისი კიდევ უფრო ზრდის შუა დერეფნის მნიშვნელობას. მისივე თქმით, საქართველოს შუა დერეფნის განვითარებაში კვლავ ცენტრალურ როლს ასრულებს. მასატო კანადას განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო შეცვლილი სატრანზიტო მარშრუტები და გეოპოლიტიკური რისკები შუა დერეფნის განვითარებას დამატებით სტიმულს აძლევს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში, რომელიც აზიისა და ევროპის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი რგოლია, ძირითადი სატრანსპორტო დერეფნების განახლების მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკი სამომავლოდ მხარდაჭერას გააძლიერებს. საქართველოს ახალი პატრიარქის ასარჩევად ემზადება. ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი პატრიარქობის კანდიდატი მეუფე გრიგოლი აცხადებს, რომ სურს პატრიარქის არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის არჩევნებს, რომელიც საქართველოში ტარდება ხოლმე. მისი თქმით, საპატრიარქო არჩევნები საქართველოსთვის ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის მოვლენაა, იქიდან გამომდინარე, თუ რა როლი აქვს ჩვენი ერის ისტორიაში. ციტატა: ძალიან მინდა არჩევნები არ ჰგავდეს იმ ტიპის ჩვეულებრივ არჩევნებს, რაც ერში ტარდება. სამი საპატრიარქო კანდიდატია, ყველა ეკლესიის შვილია. როგორც არ უნდა დასრულდეს პროცესი, ყველამ ერთად უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება, განაცხადა მეუფე გრიგოლმა. ცნობისთვის, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. საფრანგეთისა და გერმანიის საელჩოები ქართულ მედიას პრესის თავისუფლების დღეს ულოცავენ. განცხადებებში ნათქვამია, რომ მხარდაჭერას უცხადებენ ყველა იმ ჟურნალისტს, ვინც პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად საკუთარ პროფესიას გაბედულად ემსახურება. მათივე განცხადებით, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა შექმნას ისეთი პოლიტიკური გარემო, რომელშიც ჟურნალისტებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება მიეცემათ. მამაცი ხმების გარეშე სიმართლე სინათლეს ვერ ხედავს. პრესის თავისუფლება არა პრივილეგია, არამედ ყველა დემოკრატიის ფუნდამენტია, აღნიშნულია გერმანიის საელჩოს განცხადებაში. რომის პაპი ლეო მე-14 აცხადებს, რომ პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე ხაზს უსვამს როგორც დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკის მნიშვნელობას, ასევე იმ მზარდ საფრთხეებს, რომელთა წინაშეც მედიის წარმომადგენლები დგანან. დღეს ჩვენ პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს აღვნიშნავთ. სამწუხაროდ ეს უფლება ხშირად ირღვევა ზოგჯერ აშკარა გზებით, ზოგჯერ კი უფრო ფარული ფორმებით, განაცხადა პაპმა წმინდა პეტრეს მოედანზე საკვირაო ლოცვის დასრულების შემდეგ. პაპმა მორწმუნეებს მოუწოდა: ახსოვდეთ, ჟურნალისტები და რეპორტიორები, რომლებმაც სიცოცხლე შესწირეს სიმართლის ძიებას, განსაკუთრებით კონფლიქტებით დააზარალებულ ადგილებში. გვახსოვს მრავალი ჟურნალისტი და რეპორტიორი, რომლებიც ომისა და ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ, აღნიშნა რომის პაპმა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე დასასწრებად სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩავიდა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, იგეგმება ვოლოდიმერ ზელენსკის შეხვედრა ნორვეგიის, ფინეთის, გაერთიანებული სამეფოსა და ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრებთან. უკრაინის პრეზიდენტის პრესპიკერის თქმით, სამიტი ორდღიანია და შესაბამისად ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრები ღონისძიების მეორე დღესაც გაგრძელდება. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ არ მიუღია სიგნალები იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებს გერმანიიდან ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაიყვანენ. დონალდ ტუსკის თქმით, ამ ეტაპზე არ არსებობს არანაირი ნიშანი იმისა, რომ გერმანიიდან გაყვანილი ამერიკელი სამხედროები ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე გადაენაცვლებენ. ცნობისთვის, პენტაგონში აცხადებენ, რომ პიტ ჰეგსეტმა გერმანიიდან 5000 ამერიკელი ჯარისკაცის გაყვანის ბრძანება გასცა. პროცესი 6-12 თვის განმავლობაში დასრულდება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია რადიო პალიტრას.
საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. მომდენო გამოშვება სხვალ დილის 8 საათზე მოისმეთ ნახვამდის.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777558588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადოთ რასკალს ითქვენს.
4: ჩვენ ვიცით.

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებითი გაიცანი ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 4-5-25-25.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
7: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
8: Radio 2 88 78 60.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ მგზავრობას. ტრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto წერტილი G.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 28-18-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 03-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჩ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
5: Radio Bar 2 88 78 70.
1: Prestaimi. Dabitmot tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis turtslebze. Tevari temebi, mishnovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
5: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე, განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე, 12:00-სა და 15 წუთზე, 17:00-სა და 20 წუთზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16 გრადუსი სითბო.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე რეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: Radio Bar 2-28-78-60.
5: Авто.
6: Санам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGA.
2: არარარა! ჩვენ ვიცით, შობლები ვართ ჩვენც და გირჩევთ რომ სადო რასკალს ითქვენ.
3: ჩვენ ვიცით,

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Kia საქართველოსა და Terra Leasing-ის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის Kia Sportage ჰიბრიდული ძრავით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-01 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი. 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე Pipki 200 Pipki 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bars 2-18-78-70
4: Prestaimi დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Prestaimi ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. Sando, aktualuri informatsia, faktebi, komentari, pirdapiri reportajebi. Chveni khma moulenata epicentrida.
0: Qovel samushao dges, zustad 6-ze, Radio Panitris etershi, FM 103.9. Saramos eteri sponsoria, developeruli kompaniya Metropoli. Sakhli, romelits chaipi.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 4 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსი უმეტესად წვიმს. ბათუმსა და ფოთში 13, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 15 გრადუსამდე გაჩნდება. როგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 15, თელავსა და სიღნაღში 16 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 15, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 16.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certilichi.
3: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: გეგმავ გზავრობას. Trecert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trecert.lg-სთან ერთად იწყება. კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯი ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგაგონებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: Представими. Дабытьмот თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Аверсис კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არა, არა, არა! ჩვენ ვიცით, მშობლები ვართ ჩვენს და გირჩევთ რომ სადოთ, რას გასითქვენს.
2: ჩვენ ვიცით

0: Rascalsi, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511. Toyota Center Tbilisi. Sheni avtomobilis Sando Partneri.
2: Gemrieli kerdzis mosamzadeblat tavaria khatami igos Noste. Noste stafirmo magaziebi qovelgiurat maragdeba kartuli khatmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdzis mosamzadeblat. Reklama.
3: Radio Bar. 2018-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 63 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 49

0: 0-23-83-09-09.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джир Цармогидгент Гадацемас Мкурнали. Висминя Ходелот Шабац. Текшмитсе Ацаде Ацуце. Мокцере да Иғави Джамртели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансаги Цховребиствис.
4: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчуне Гул Симшуйде.
1: Авто.
5: Санам дакокалт. Могуисминет FM 103-ზე.
0: Авторубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gg.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Radio 2 28 78 60
4: Авто.
5: Санам дакокалт. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გაქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 88 78 70.
8: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
10: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 100.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
0: მუსიკა რადიო

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 4 მაისს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 79 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს. გირვანქა 3 ლარი და 63 თეთრი. 100 რუბლი 3 ლარი და 49 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: კია საქართველოსა და ტერალიზინგის პარტნიორობით შეიძინე ახალი 2026 წლის კია სპორტიჯ ჰიბრიდული ძრავით მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით და მიიღე ბრენდის ორიგინალი აქსესუარების საჩუქრად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-224-0101 ან გვესტუმრე შოურუმში დავით აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც შთაგონებს.
2: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-10. Senna Auto.gr.
4: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ ცენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15.
3: KGF 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio Bar 2 88 18 70 80.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 23:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-1115. 577-1115. senaauto.gr.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Radio Bar 2-28-68-70.
3: Представими. Дагутмот თქვენი дро და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: Presta imi sponsoria Chichuebis Samedicino Centri Mzera. Tkveni jamrteloba, tkveni dzivitadi sazrunavia.
1: Დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Party 2-18-68-68.

go. It ain't no country club either.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე ტალღაზე FM 103.9.

0: იპოვე შენი სანდოთანა მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.
1: Breakfast and had a couple of pieces of toast.